0: chùa Lù Mông.
1: Cha tờ nhau viện tràn, tùa chẳng tế thờ cho kế mô bác hòa xin nuôi dây trọng lào.
0: Đù xó tông chùa kế lò rẻ, cha tờ chuẩn hung hoàn thịt.
1: Ta sân cho chí xì cho chí xin ra, ta ta xù ý xì cho ớ xì.
0: Dây trở kế hoa chùa ế em dồn ra, chí bùa trò chậu xa kilohertz là do chí bùa dì chậu mét.
1: Dồn lù trào xe ý bùa bế chậu kilohertz là do bá chậu chua mét.

kanya rong trong nhà chỉ cứ tin anh cha mong một chùa thiê trong tu luận sai lùa chúa lên sở tù tôi sẽ chờ đợi lô công trong tu sở tông chùa chỉ kể lô gì nhớ trong nông văn ạt thịt đô cụ aliva xin chỉ nung nò nhớ nung tiệp lao lú cậu li trong ớt thiê nàng gạo trào sử trào lú cậu linh tu nung nò linh cây gì ít trong nông một chùa lú chưa hàng mà kiệt trắng cần gạo li ít biên chỉ xứ tứ hòn dây là trào lú cậu li là nà giờ xử lý hải tiề nhớ trào lú chay nò cú bỏ tàu tiề giờ lú chay ủa tay mi cong lồng ble lô tay tá tọ cháo rồi giờ thiề à hoa chùa là bít dìa nhớ trào khang trắng trà là nà giờ ấy giờ lên tư ủa hoa nhớ trào giả to xía nhớ trào giả ủa nó hoa chùa dìa nó là chỉ tàu xây chùa tu khen nà cho cọ tua tay nó chở trào cọ chỉ số ủa trào tu khen mua mỏ khâu thua lấy hải tiề nồng tay nó thiề ý em lên chỉ trên để xứ chè thao là một trào lũ cậu ít li một trào cỏ ớt li chè yếu pí ô lũ chen tu nó lở rù rù thia nà nà yọ e ô lũ chỉ hàng nó mà kia trắng cần cậu li ý trồng nó một chùa ý em lên chỉ xứ chè tứ họ yếu cho lũ chay làm lê sau cống sau lồng à lo cho họ vác hậu chè lở thia à cho ô ô hậu lử lo yếu tàu là mù sùa sau cho yếu lũ chen chi ô yếu ô tiền nhớ trào ít trồng thao lo nè yếu họ ô tàu đang chỉ xứ nà yọ ô lạ ô cả lo ý nhận cậu thia e cho ô cống ô lồng lo ý họ chủ tàu say thia ô trồng nó này họ ở tàu à khổng lồng tàu bảo lì trà thế họ tàu sẽ chiến chi rồng bảo lì từ nó thế ấy lúc xưa học mà khi chẳng cần gạo lì và thế chưa xé hay tiền sẽ đào yếu mỏ xé trâu trâu lúa lúa hao lử thế trâu tê lúa khổng lồng lồng ở cả tàu trở lì lúa họ phía lấy tàu cả à tàu sẽ chiến chi rồng chắp lại nhau trâu đợi sông đợi nó thế họ cho tú cần sai cờ lò và thế chơi xía hay tiền yếu tàu à trào lý lúc xía xá chỉ hay yếu tê khá nền lò là một trào lúc chân chi nữa họ yếu cần tới tàu cờ tiền rồi này ấy nữa tàu trào lý lúc xía xá xứ xử lý hay tiền nhớ trào nóng vẫn sầu ôi yên nằm mòn đó cú bỏ tàu hay tiền nhớ trào lúc chơi cần tới cái xía là xí lúc chơi cần tới hù hay tiền vì tha nhà lại phạ mường nó lấy cú tàu chạy à bài bạc ca trào cho tú cần sai cờ ủa cờ tiền nhớ trào trong nó thế à cú bỏ tàu tiền mua

ông linh ở chỗ địa thiết gì và nhớ cho bề nhà to xia nhớ cho bề ba bề chế tôi cổng kia rồi xia cho tê tú tên sài và cỡ tia nhớ cho thợ à lưu chế cần đợi nó thiết thiết cũng một bề chọn sài mông tún sài mông và kinh thiết cần thợ tàu sông thiết tôi nhận cỡ tia nhớ cho thợ lưu chế cần đợi nó thiết chỉ ta linh đợi lo bỏ tàu hay tia ít xia tứ cỡ chỉ tàu tia tứ họ muốn thiết họ lử qua tàu lợ tứ họ muốn nhớ lý cứ tàu nhớ lợ khó nói hay khó và bỏ tàu tia giờ chân chỉ sông sắp lần đợi cho tún sài lo mông và chúng ta tổ cần đâu cần đó nhớ trò lúc chỉ hở tại vì nó thế nhớ trò là lúc chỉ cần đó đó chỉ hay cho qua cỡ đó lúc chỉ cần đó nó xứ nó giờ lử lử khó lo là yên cỡ tao trong thế giờ nói cho tôn xài cỡ để nó mà là mua bình sự đau hình hay là nó giờ ấy là cỡ chỉ tao tiếc là tôi nhảy muốn thế tao hao lử qua thế tao à nhớ lý xia nhớ lý rồng là để khó nó bỏ tao tiếc giờ ít khó rồng tại bây giờ tôn xài lo mong ấy rồng xia thế anh cho sợ đâu rồng xia qua sợ đâu cỡ tiếc thế mua xia trò trò cho cái cỡ ấy cỡ tiếc ít cái nó là à chuẩn gì giờ cứ nghe tên là giờ họ cho uống mua lúc họ phía họ xả cỡ chuẩn gì nó là tôi hẹn muốn thiệt cỡ ấy giờ thiệt cỡ chùa tàu nhớ cho nợ à cho chế cần thở nhớ cho họ tôi chẳng miền chăn bây giờ thiệt chả thấy chào lời lựa khó lấy yên tàu ý hẳn cầu thiệt ấy khó nó giờ cho cái cỡ à thiếu họ cho ô trăng ta tỏ cần đã nó lo và theo chia sẻ thì dùng mỗi sẽ trao cho cho kẻ cờ sinh tao có à một chân chua thế có à cho kẻ báo có dù theo lịch cậu chua lử lử hải năng thế có nói do kẻ cận tập bây cho tức luôn say luôn nhớ trao tại vì nó tại vì mà cho trao sẽ cờ nói những chuyện mua này ít trong nông sở đà rồi bây tức báo là hai tiền nhớ trao lúc chạy tại vì nó muốn đâu chẳng đâu dạo và nửa chữ sĩ lo chỉ hay à nhớ trao học số tông lô online hóa chua là một trao kẻ có computer để không chú ý và nữa nhớ à in à thành sa mày này nhở ê nếu muốn tao chán tao giả lo cho yo ô lo à yo cỡ giả rư rong lo bắt đầu yo tu khen lo cho yo cỡ yo mua cái báo nó là những món tao họ cho giả và yo lo ô cho cỡ yo nghỉ lúc xí hở lo cho ô cỡ yo bóng cá nó là những món tao thiệt ê bé tê tu tên xài cần tao là chúng tao sai cỡ giả ô cỡ nữ rong thiệt mua à trên chi rong mua giả rư rong cho yo xứ ê yo thiệt đi tao cỡ báo giả chi chia à rong ý xe này nó ping mua cho chống lên nhẹ lên xí nhẹ nhẹ hay tiệt tôi tu thôn xài nữ trao xia có tua kiềm lô lấy hỏi tiệc có số tông một trao giả và nữ chi một chân chi rộng của trong nghỉ si hở này nhở chứ sáng giờ chỗ của tôi nhỏ hỏng trung này nhở ít xia mà nữ mù có kiềm lô mù có số tông có u có nói chơi chơi đi chỉ cho cá sáng tạo chơi một lúc si hở cho một sai số tông ta lời ấy họ chỉ một si hở cần tao tiếp thu của họ chỉ sáng mù cần tao ở lên nó của trao dù cho kể cỡ mù chỉ tao trở lên lúc họ phía thiếu của cỡ mù chỉ tao rộng chơi ở trao dùng nghỉ si hở nghỉ nha là một trao à nghỉ số trả số giả đi xứ nó giờ ấy sẽ đợi nhớ hậu trung nó là giờ tao mới sẽ trao cẩn thận họ cho nhớ trao bây giờ tao sẽ lo nhiệt thiết gì giờ tao mới sẽ trao à khóa kia là giờ hai tiền khi ở tên miền tú miền nhọ có sợ tông tê là ở chủ có một trâu có dạ và nữ mốt xen chi thế nữ qua ít khó kể cả báo trâu à tu khen thế ấy chỉ sợ chơi ở tên miền tú miền nhọ một có tê dạ và nữ chỉ mốt xen chi tê dạ ở qua kể bột chua trâu là tu khen đồng tàu thế ở trâu là nghỉ lúc chi hở này giờ ấy còn nói ít khó xả cho là chi lồng kể báo trâu sẽ đặt trong này nó nhớ trâu ta chỉ nó online nó mà nhớ có cỡ tàu tàu dạ nhớ trâu hậu nè tôi dành cỡ tàu cỡ đó cỡ lụt sợ tê chờ cỡ vít thiên thế nhia nó như vít thì ở olija ở chữ hử tao yêu cho nghe cậu nữa chôn chua là một trò tao chẳng tao dạ chia cho video thay đua thay u thay no là một trò AI tên nó là bán thiệt chú ý cho yêu AI là bá qua tên video qua đua tên nó thiệt này nhỏ ê sợ đâu yêu tao có tay tú tên sai trao xe cỡ mỗi xe trao thiệt cỡ báo giả chết xe cỡ yêu thiệt đi cho là chỉ kho trao yêu tu khen thiệt tê à cái báo nữa yêu cỡ yêu thiệt đi chào cho lừa hãy năng thiệt hãy cho cái cỡ mà chẳng muốn tao chăn một thiệt tao giả chăn nó này nhỏ ê yêu cho là lồng cái báo trâu ít trong nó sợ đâu nhau trong đằng nó thiệt ê giờ thì tao chuẩn gì là một bé xí cho lòng nó ý ra cho ba sáng.